Mpesa agent na ko imi business yon South Tarawa anta pa ke ye yana network Vodafone kam na meuri ko kaina no ni kare kare kam kare ke mani rari ken finance store gana ko riki pa Mpesa agent ko konan po ki a customer ipo ken na yakare ne mane po mane nte tayari a kaina no ye ina non nam community yane mai kam ne o ina konan de kam kare ke mani nan tayani kare ne mani o po mane a ke ko parwaya na ko nam customer sina ka tawro de training a yakia pona on tawro ni po ke ko ipo ken kapira nam karikira kia yo pana kia am kanga nga kia am daro amenye kata iya po kia rapo tan no me tapa ane aja kate mani kari yona na ke kapunga na rata tan temani pukin pepeirian kia kawa kira na iya mani ni kapunga na aya taripon kana ko tau roi pa ko kanti kita jantai sa agent a taripon iya ranam pa aya kia pona a wowa a kia wowa kia taripon na koni suwa tenua tawana awa kia kia wowa ruwaiwa kia suwa tenua kia Awa kia kia wanu wanu mewa ipo kini pokam. Mpesa desa kapepe tia makuri inano ni meaum.